0: No, to je bila prva skladba radijskega nastopa skupine, norveške skupine Reolo v prvi vrsti na prvem programu Radija Slovenija. Če vam je takšna glasba všeč, ste seveda vljudno vabljeni na festival Druga godba. Cela vrsta dobrih koncertov se bo odvila v različnih krajih. Skupino Reolo lahko nocoj slišite na Ravnah na Koroškem, jutri v Ljubljani, v četrtek pa v Krškem, tako da boste res lahko prišli na račun vsi ljubite te glasbe z različnih koncev Slovenije. Kristjan, lepo vas prosim, če našega kitarista Andersa vprašate, če veliko nastopajo v tujini, pa kje vse so že nastopali, vse približno.
1: Anders, optrer dere mye i utlandet? Hvor har dere vært?
2: Dette er første gang vi spiller utenfor Norge, faktisk.
1: Tole je pravzaprav prvič, da igramo zunaj Norveške.
0: Ale, zanimivo, sem si predstavljal, da igrajo po celi Evropi. Dobro, seveda, tudi to je pomembna informacija. Odkot pa potem mogoče vsi ti vplivi, slišati je jazz, slišati afriško glasbo, odkot vsi ti vplivi na njihovo glasbo?
1: Jeg trodde kanskje at dere allerede hadde spilt over hele Europa, ja. Men hvor kommer alle innflytelsene vi hører i musikken deres fra? Vi hører jazz, vi hører afrikanske rytmer.
2: Ja, det er jo... først og fremst så har vi alle et ståsted i norsk tradisjonsmusikk. Slottemusikk, som det heter. Men så har vi også hørt på mye annet og spilt mye annet, og det bare lekker inn fra alle kanter, og så blir det som det blir. Men vi har et anker i det norske... norsk musikk, da kan du si. Gammel musikk.
1: Osi imamo isodišče, osi smo zasidrani u norveški tradicionalni glasbi, slotte glasbi. Ampak veliko drugega poslušamo in to se vse zliva skupaj.
0: Najlepše hvala. Prosim, kar za drugo skladbo.
1: Da kan vi få neste låt.
2: Ja, og den har vi kalt for Allah.
1: Naslouje Allah. Allah.

0: To je bila skupina Reolo, norveška skupina, gostja letošnje druge godbe in pa seveda gostja naše današnje prve vrste na prvem programu Radija Slovenija. Slišali smo skladbo Allah. Mogoče bi Kristjan naše glasbenike povprašali o tem, o čem govorijo v besedilih svojih pesmi in gre za ljubezensko poezijo ponavadi pri glasbenikih ali kaj drugega tudi vmes.
1: Hva handler tekstene deres om? Er det kjærlighetsviser, sånn som det gjerne er, eller?
2: Nei, det er ikke så mye kjærlighet ennå, men det er jo et fantastisk tema å prøve å skrive om, vanskelig å skrive om. Men ja, altså den første låta vi spilte da, som heter Følgefeil, den veldig mye av det... Jeg har aldri pratet om dette før, om innholdet i tekstene, men altså, det er mye følgefeil på jordkloden da. Noe vi finner en ordning, og så, oi, det visste seg at det funket ikke så bra. Så skjer det noe annet som ikke er bra, og så prøver vi å rette på det igjen, og så kommer det en annen feil. Så vi er litt i det landskapet, og ja, egentlig, det er jo litt mørkt for tiden.
1: Ja, ne... Nej, när poem och ljubezni. To je težka tema, ampak odlična tema, ampak mi imamo druge teme, mogoče bolj temačne. In recimo prva skladba, Følgefeil, posledična napaka je o tem, kako kot družba najdemo nekakšno rešitev in se izkaže, da ta ni bila dobra in povzroča grozljive posledice in tako naprej. O takih stvarjah pojmo.
0: Dobro, hvala. No, nekaj skladb, ki jih danes izvajate, ni na vaših dveh albumih, ali to pomeni, da pripravljate nov album?
1: Ikke alle låtene dere fremfører i dag er på de to albumene deres. Betyr det at dere holder på med et nytt?
2: Ja, vi er ferdig med å spille et nytt album, og den første låta var en låt fra det albumet. Men de andre er vel fra de to gamle albumene.
1: Pravkar små på snill i nå album en prva skladba i steg albumet.
0: Mm, super. Prosim, da gremo kar naprej z glasbo. Tretja skladba današnjega radijskega sešna skupine Reolo.
1: Da ber vi om å få den tredje låten.
2: Ja, og det, når jeg tenker på det, så er det faktisk en kjærlighetsinnhold. Disse to guttene her er fra en dal som heter Gudbrandsdalen, og langt oppe i skogen der så bodde en gammel spelmann, som de var og besøkte veldig ofte, og han trodde på huldra, og han hadde et kjærlighetsforhold til en hulder, som han levde med hele livet. Han inviterte faktisk også mennesker til å møte huldra, men det var ingen som ville være med, men sånn var det for han.
1: Tala pravza prav jeljubezenska. Dva člana skupine sta iz doline, kjer je živel en starec, en star godalec, in on je imel celo življenje ljubezensko razmerje z vilo. S huldra, nekakšno norveško vilo in o tem.
0: No, super.
1: Za to gre.
0: Prosim.
1: Vær så god.

0: skupina Reolo v prvi vrsti na prvem programu Radija Slovenija. No, tale glasba seveda na trenutke tudi nekako sili k plesu, pa bi vas Kristjan prosil, če postavite vprašanje nekako takole, ali na norveškem občinstvu publika pleše tudi na njihovih koncertih.
1: Når dere har konsert i Norge, danser publikum da?
2: Ja, det gjør det, ofte. Nye.
1: Ja, på gosto in veliko.
0: Da, zanimivo. Kako ste prišli v stik z Bogdanom Benigarjem s festivala Druga godba? Kako je prišlo do te vaše prave take mini slovenske turneje?
1: Så, hvordan kom dere i kontakt med Bogdan Benigar fra festivalen Druga godba og kom på denne slovenske miniturné?
2: Vi spilte på en festival i Bergen i fjor. Nattjazz, det ikke det heter? Ja, eller Majas eller Nattjazz. Og da var han der, sammen med vår manager, som de kjenner hverandre fra før. Han har vært på masse festivaler, og så har han gjort en bra konsert, og han likte det han hørte, så havnet vi heldigvis her, og ikke noe annet sted i Europa. Heldigvis at vi kom til Slovenia. Fantastisk sted.
1: Lani smo igrali na festivalu jazza u Bergenu. In tam je bil Bogdan Benigar, ki se pozna z našim menedžerjem. In naredili smo dober koncert. In nas je povabil. In k sreči smo bili povabljeni sem v Slovenijo, kjer je tako lepo.
0: Hvala, Kristjan. Kristjan Mo je danes naš prevajalec, naš pomemben pomočnik v tej oddaji. Mogoče bi kar sam napovedal tole skladbo Skvepa, ali kaj tazga?
1: Ja, da skal vi få preppe Skvepa.
2: Ja, skal jeg si litt om hva den handler om?
1: Ali naj povem malo o tem
0: zahegre.
1: Ja.
2: Ok, det er jo det at vi skal, vi blir fortalt at vi skal lagre matvarer og vann i Norge for fremtidige naturkatastrofer og det som verre er. Så dette er en låt om alt det rare du kan ha lagret i skreppa di, som egentlig ikke er noe særlig smart å ha i skreppa, men allikevel, så det er litt humoristisk.
1: Na norveškem zdaj veliko težijo, da moramo imeti zaloge za krize, za naravne katastrofe in ne vem kaj. Tako da to je pesem o vsem, kar bi rad imel v svoji torbi pripravljenosti, svoji torbi za preživetje in je malo humoristično.
0: Skrepa.

0: Živa glasba, živa norveška glasba na prvem programu Radija Slovenija, skupina Areolo je z nami. Kristjan, tole bi vas prosil, če povprašate naše goste, kako je ljudska glasba zastopana v naziranju norveškega poslušalca? Imajo Norvežani radi to tradicijo, mogoče vpliva tudi na popularno glasbo in nekaj takega.
1: Mm. Hva slags forhold er norske lyttere til folkemusikk? Er nordmenn glad i tradisjonen? Har den innflytelse på popmusikken og sånn?
2: Ikke så mye. Jeg tror kanskje det mer, uten at jeg vet det, men litt østover og litt sørover i verden. Litt lite i Norge, men det i ferd med å skje nå. Så det lekker inn litt nå, de siste årene.
1: Nå er vel ikke mer i Mislim da bol ushodno in bol južno od nas je ljudska glasba bolj zastopana, ampak ta vpliv prihaja na norveško tudi.
0: Dobro, hvala. Prosim bi še za zadnjo skladbo.
1: Da ber vi om siste låten.
2: Ja, den heter Purrebaden, og det et lokalt navn fra Valdres for lam.
1: Naslov je Purrebaden in to je narečno ime za jagnja.
0: Hvala.